Konklaje teru dvije slipi i omšu sakramentu om duovana, ko sa jemem lece gaje pasauli, la irmom zide noems, muže gaje cebe. Taj su ga konuk se sat noću gunje, mestu z zemi. Unka es valatos, kao te jau daktu.